Tasih dipancar luas nateng 93,1 FM sedulur Trirama lan jaringan. Matur suwun kanggo Pak Nang Woton. Nyuwun sekareni jalak putih. Insyaallah buki-buki saged keputer Pak Nang Woton. Enten male niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten sinten niki? Enten male niki. Saking Pak Eruri salame gendingin apa? Oh, Rondo Banyuwangi nembe mawon je. Salame kagem Bu Daryati, Mama Eka, enten Mak Lumintu, enten Bu Muslimah, Bunda Wili, lan sedoyo kemawon Pak Yanggit nderenya wiji, dere Indri, Pak Tuban. Matur suwun oke kanggo Pak Eruri sing wonten tambah subur nggih. Enten Mas Edi Parno matur suwun saking Sri Gunung request lagune nih Kembang Randu. Titip salam kagem Mak Lumintu Bu Warni, enten Bunda Wili, Bu Esena, enten Nelin, enten Mama Mega, enten Bu Kristin. Sugeng siang kemawon nggih, matur suwun sangat nggih. Matur suwun oke kanggo sinten iki mau nggih, Mama Moja Hasik. Matur suwun nggih kanggo Mama Moja sing wonten Gumuk Racin nggih. Sing garep telepon maning sumangga 08 12 12 12 sangat

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali ya dicara klenengan agari lu sugeng santen kanggo pakmu kripik. Matur suwun nggih sampun nyawiji Bunda Wili nggih sampun nyawiji matur nuwun enten Bu Supartiningsih nggih matur suwun Bu. Mae Nur Hasanah anu aya di Candipuro Wilujeng Siang kanggo dulur-dulurnya. Akeh banget tengkana dulur-dulur sing tasik nyawiji nggih. Maksudnya ono martabak nggih matur suwun. Bunda Wili nggih matur suwun. Matur suwun sanget nggih kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali ya dicara Kelenengan Agario sampun supe benjing ngenten siaran klinik kesehatan gratis teng Silir Agung Labuhan Ratu Tiga tenggene daleme Pak Parman nggih. Pak De Surati Raman Utara niki sampun langganan. Matur suwun Pak De. Nggih wonge nembe be mungkur. Muga-muga ngisuk teka iku tanggal selawe Pak De ya. Nang dina Kamis kae kowe mau ya. Dilajengaken dulur-dulur sing wonten Pak S nggih tanggal 27 rampun supe nggih. Sami dugi monggo juni juara promo nek kathah sanget dulur-dulur nggih. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur nggih. Monggo juni juara promo nek kathah sanget saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane sing nyawiji lumantar radio Trirama nggih sing alamate teng Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Semonggo sing badhe pesen hubungi mawon call center Agarilus nggih 08317760600 napa sing dados kulane panjenengan sami nggih. Sugeng siang kanggo Mama Aca sing wonten SB Setunggil wau sampun disenggol nggih Pak Nangwoto. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur nggih sing dereng saged keputer langgame sekare nggih. Mugi-mugi benjing saged kepanggih malih kali Nini Sari Tikrama. Ketemu nang Labuhan Ratu ngisuk dulur nggih. Sumangga teng daleme Pak Suparman Silir Agung nggih. Ngisuk teka ya. Pancine sampun cekap kupat dudu santen menawi lepat nyun ngapunten. Nini Sari Tikrama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring tinggi lur. Ayo pada ngiping maning karo Kelenengan Agarilus pancen jahat.